0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Оля ваш, Жишет Себастро.
1: Царского программа.
2: С чего уже были в грибах, любые Жиши? Любенька, краду, любую пьяцоне грибы. А енан ве жонни липше, а не реднише грибы росту.
3: Ноце бешо се дисчававо, а зайча рано ја јужо свинско до вокно гледаво.
4: Стайн, Любенька, појжо ме до грибов.
3: Ја ју нан сопоту вубужу. Твој цраз не ју требао воваш, докулаш пјацоне грибы, а штапане кујки, ја Любенька веген рад једва. Нан ја взел велики кобик, а Любенька маве, а вјасене сте шведо близке голе. Не пјеве ја Любенька јано с наном гнава, Dokulaš je zahadne tøžin polne kop grybov z gole pšinjas.
5: Nan vje, že rostu grybe.
3: Jo se vona groniva a v obšodu. Neo dvojko vanovavo, a nan jo mel maroniki. Naraz jo von zavoval Lubinku.
4: Gledaj, kakje velike kokoški som namakal.
3: Ale tak pšavje, neo se Lubinka mogava vjaseliš nad rednimi kokoškami. Dokulaš jo je kobik be hyšči prozne. Razka jadnočki je nebežo hyšči namakava. Po chvíľce pak je ona zajuskava.
5: Nang poš pogledat, som namakala gríb, taky to hršti žiedne nejse přinjasl domoj.
3: Lubinka jo žážava v rúce veľký cervinný gríb s bevými dupkami.
4: Bogalka, chyšten gríb net přec, to jo mucho raz, ten jo gadovate.
5: Ale vonga jo ten nerednejšie gríb v celej goli.
3: Jo Lubinka pkroniva.
4: Jo, to jo pšavie, ale nič čukno, co šriedne jo, jo teke dobre.
2: Jo, s tým ma pšau je šukno, co šriedne jo neo dobre. S takým gledaj, šo se pred kľubi žiši muhro radvo, jo s naši nejrednejši gríb, ten pak musí vestaš vegeli.

Аше забираме се тенте женстимен, су тосме вам на захопенгу програма квишчи дали. Виче улицуја нам сарска фарарка, а душа пасторка Слепјанския веседе Јадвига Малинкова. На каки пат межа вина патрафионах пшеважаваш? З неју пејдам јо Григо Клим, ктори живежава се виче теке пшес програм. Я се с вами рожакнујам, я сам Аня Кохачва, с вам жицам вам добре а успешне тежен.

Аше забираме се тенте женстимен, су то сме вам на захопенгу програма квишчи дали. Виче улицуја нам сарска фарарка, а душа пасторка Слепенския веседе Јадвига Малинкова. На каки пат межа вина патрафионах пшевежаваш? З неју пеједан јо Григо Клим, кътореш вежава се виче теке пшес програм. Я се с вами рожакнујам, я сам Ања Кохвечва, с вам жицам вам добре а успешне тежен.